0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, pozitivno jutro i posebno jutro. Danas naše zmajevi nastupaju na Mundijalu 2026. Katar je naš protivnik, a pobjeda je zapravo uslov da idemo dalje u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Dobro jutro, moji ranoranioci. Jeste li pripremili ovu navijačku energiju za danas? Na putu do posla vidim mnoge zastave se nalaze na automobilima i osjeti se da je danas taj dan. Idemo se razbuditi uz našu playlistu, a onda smo brzo zajedno nazad. Obična ljubavna pjesma i aerodrom na playlisti.

4 minute, dobro jutro moji ranoranioci, jeste li mi se lijepo naspavali, razbudili i spremili za ovu srijedu, dan kad na Mundijalu 2026 naši zmajevi igraju svoju posljednju utakmicu u ovoj grupnoj fazi, igramo je protiv Katara. I nadamo se naravno pobjedi, pa da idemo i u

0: te llamas.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A ove srijede prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A ovog jutra uvjeti za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A sretan i siguran put ovog jutra želi vam vaša ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati od jutra se osjeti u ovoj našoj Bosni i Hercegovini jedna velika euforija. Evo, malo čas sam govorila jutros na automobilima zastavice i velike zastave Bosne i Hercegovine, onako uz put dok se vozite i pogledate u kuće, pa i na kućama nas čekaju zastave Bosne i Hercegovine. Neka euforija se osjeti u zraku, a večeras od 21 sat Bosna i Hercegovina Katar utakmica, posljednja utakmica u ovoj našoj grupnoj fazi. Pitanje je biti ili ne biti, ići dalje u nokaut fazu, a kakve su vaše prognoze, šta su rezultati koje očekujete večeras? Neka slutnja ili možda želja kaže da večeras igramo 2-0 i da Katar gubi. Na našoj playlisti Vatra zmaja idemo onako malo ovog jutra i sa navijačkim pjesmama za euforiju.

slušamo Voljela bi to i Jakova Jozinovića, pjesmu sa njegovog prvog albuma Čude, Ja za čude letim. Čini mi se da se ova pjesma izdvojila kao jedan od favorita i jedan od hitova na albumu. Ovog jutra je slušamo i na našoj playlisti, a možete nam pisati i svoje muzičke želje ukoliko ih ovog jutra imate.

0: bilo.
1: Preuzmite aplikaciju Vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba

slagala nas Mala Toni Cetinski i Toša Proeski, hit, duet, pjesma koju smo slušali, pa i kad smo mnogo mladi bili. Evo je danas i na našoj playlisti Sunčana srijeda, srijeda koja nosi euforiju zbog utakmice. Dobro jutro.

0: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
3: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
4: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
5: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinim.

0: Radio M.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Ove srijede prije podne očekuje nas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Već u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti i širom zemlje su moguće lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni.
0: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Bitna informacija za naše vozače, zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, a alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednje Bosanskog kantona. A vama svima u vožnji sretan i siguran put želi ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: 8 sati i jedna minuta, a na naš Viber broj 061-931-131 lagano pristižu i vaše poruke. Čini mi se da su se naši slušatelji onako poprilično razbudili ovog jutra. Prva slušateljka nam piše, naša draga Azra, kaže: dobro jutro ajni ekipi Radija M, muzička Girls Just Wanna Have Fun i Cindy Lauper na našoj playlisti, ili neka navijačka, svi smo uz zmajeve, naravno želja je da pobjede i neka pobjede, nije bitno ko će strijelac biti, kaže naša draga Azra. Mi smo već pobjedili jer svaki budžak odiše domoljubljem. Ako dobijemo Katar, to je gratis. I stvarno dođe tako nekako. Draga Azra, uživamo uz vašu muzičku želju i hvala vam puno na javljanju. Neka vam je lijepa srijeda. Dobro jutro.

0: za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,35. Paprika babura, kilogram 2,95. Rice up, rižni kreker, 120 grama, 1,55. Konzum i Merkator.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Ljeto je stiglo.

0: požurite, katalog vrijedi do 5. jula. Penny, sve za vaše ljeto na jednom mjestu.
1: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, velik izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 26. juna otvaramo novu prodavnicu u Sarajevu, u ulici Kurta Šorka 28 na Iliđi. S više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu i uživajte u cijeni.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Javna ustanova Gradski muzeji organizuju ljetni edukativni program Mali muzealac utorak u muzeju namijenjen djeci svih uzrasta koji će se realizirati tokom jula i augusta kroz ciklus radionica u različitim depadansima muzeja. Program je osmišljen kao ljetna muzeološka škola kroz koju će učesnici imati priliku upoznati način funkcionisanja muzeja, naučiti osnovne muzeološke pojmove te kroz praktičan rad, diskusije i obilazak postavki razvijati interes za kulturno-historijsko naslijeđe Sarajeva. Otkupna cijena žitarica od 150 eura po toni nije dovoljna i vodi u propast hrvatske poljoprivrednike koji će, ukoliko uskoro ne bude pronađeno rješenje, započeti protest, rečeno je jučer 23. juna kod Vinkovaca na sastanku sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje. Grčki stručnjaci za transport dovode u pitanje utjecaj predložene reforme besplatnog javnog prevoza na saobraćajne gužve u Atini, napisao je u utorak grčki mediji Katimerini. Prema njima cijene karata ne spadaju među bitne nedostatke u transportu koje su putnici primijetili.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
4: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: M kao moćan. Radio M.
1: But I'm Mars again.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
3: I hvala Piki su zato što je naša ekipa na terenu, nalaze se u SD-u i iz prve ruke nam prenose onu atmosferu sa ulica među navijačima, prate treninge naših zmajeva, a prate i utakmice i najbitnije informacije Mundijala 2026. Ove srijede svi smo pod euforijom jer nas večeras očekuje posljednja utakmica naše Bosne i Hercegovine u ovoj grupnoj fazi. Igramo večeras, naš protivnik je Katar, a ako izborimo pobjedu idemo i u nokaut fazu. Pred reprezentacijom je odlučujuća utakmica u grupi B. Evo, moramo za plasman u naredni krug izboriti pobjedu, a dan pred utakmicu, dakle jučer, na zvaničnoj konferenciji za medije javnosti se obratio i naš selektor Sergej Barbarez, koji je najavio odlučujuću utakmicu naše reprezentacije i najavio je ovim riječima.
4: Sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer ove dvije ekipe to vodi u izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti. Nek se svi naružaju dole dovoljnom količinom tekućina. I dobro je vrijeme i 21.00 je nama nije, ali to pokušat ćemo prinijeti taj signal prema našim navijačima, jer on uvijek je to što dolazi iz terena, tako se odvija na tribinama, i nadam se da će to biti na kraju krajeva poslije oba strana.

Šalter je u prve dvije utakmice grupne faze pokazao dva lica. 1-1 protiv Švicarske i debakl 6-0 protiv Kanade. Kakva nas večeras utakmica očekuje? Koje su vaše prognoze? Brzo nam javite na Viber broj 061-931-131. Slušamo Dubiozu kolektiv i pjesmu koja je osvojila svijet na ovom mundijalu 2000.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, piling za tijelo z jaja 300 ml, 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml, 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
3: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Ovo je Radio M.
1: Oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu naše zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam

fazu takmičenja. Tako smo odjednom svi počeli pratiti nogomet. I oni koji prate bilo koje takmičenje na bilo kojem nivou, pa znaju sve o svakom timu. I oni koji povremeno prate, pa i oni koji prate samo kad igra Repka. Svi smo se nekako okupili oko malih ekrana fan zona i pratimo naše zmajeve. Za one sportske znalce, odnosno neznalce poput mene, vrlo je bitno je da neko objasni situaciju kako ona stoji. Naši momci nalaze se na terenu i za portal vijesti.ba prate Mundijal 2026 zahvaljujući Pikisu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra odlučujuću utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva, a prema izračunima nogometnog hroničara Semira Zilića, ali i portala Istrg.ba, Bosna i Hercegovina može ostati bez plasmana dalje, samo ako u gotovo nemogućem scenariju koji bi zahtijevao da se istovremeno poklopi veliki broj nepovoljnih rezultata u drugim grupama. U slučaju pobjede od 3-0 ili bilo koje pobjede od najmanje 3 gola razlike, Bosna i Hercegovina sigurno prolazi u nokaut fazu bez obzira na rezultate ostalih utakmica, ali ukoliko to ne bude tako, onda ovisimo o ostalim utakmicama. Kakve su sve mogućnosti i kalkulacije za prolazak, posjetite portal vijesti.ba, baš su fino napisali. Na primjer, ako Češka i Meksiko igraju neriješeno ili pobjedu Meksika, onda je to dovoljno da se ostvari prolazak Bosne i Hercegovine i još mnogo utakmica je tako navedeno. Tako da one koji nisu znalci poput mene, super dođe posjetiti portal vijesti.ba, kliknuti na Mundijal 2026 i pročitati šta to kažu oni koji se u materiju razumiju.

0: Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
1: 10:18, negdje smo pred kraj našeg današnjeg druženja. Prije svega želim sreću svima vama da večerašnja utakmica naših Zmajeva protiv Katara donese nam sreću i osmih na lice. Danas momci učine ponosnim što čine i kad ne pobjede, kad vidimo koliku žrtvu iznose na terenu. Naša ekipa nalazi se u SAD-u, u Sijetlu, tamo gdje su naši Zmajevi odradili posljednji trening, kako bi onako iz prve ruke za sve čitaoce portala vijesti.ba ili pratitelje naših društvenih mreža, slušatelje Radija M i Radija M+, donijeli kakva je to informacija, kakva je to atmosfera među navijačima, kakva je atmosfera u Repki. Za Radio M govorio je naš kolega Vanja koji se nalazi tamo na terenu.
2: Veliki pozdrav svim našim slušateljima ovdje iz Sijetla. Prisustvovali smo konferenciji naše reprezentacije na koju su se medijima obratili Sergej Barbarez i Ivan Šunjić. Obojica su poručili kako su optimisti pred ovu utakmicu, a posebno su spomenuli to da im veliko samopouzdanje ulijevaju utakmice protiv Italije i Velsa, koje su na neki način i pokazale našoj reprezentaciji da zna da pobjeđuje kad je bitno i tako će se postaviti i ovaj put. Znamo svi da je danas ključni meč ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za Katar, ali naravno nas interesuje naša reprezentacija i gledamo da osvojimo ta tri boda i da se plasiramo među 32 najbolje selekcije na svjetskom prvenstvu. Inače, atmosfera ovdje u Sijetlu je zaista sjajna, vrlo, vrlo lijep grad, zaista pravo uživanje, a naši navijači su jučer bili masovni na ulicama, ne u velikim nekim grupama, ali onako pojedinačno mogli ste vidjeti mnoge grupice ljudi u našim BH dresovima sa zastavama i slično, i mislim da se zaista osjeti neka pozitivna atmosfera među njima. Mnogi od njih vjeruju u ubjedljivu pobjedu, neki su malo i skromni pa najavljuju minimalnu 1-0 ili 2-0 pobjedu, ali sve u svemu svi su sigurni da će naša reprezentacija slaviti i plasirati se dalje. Mi želimo mnogo sreće BH timu, mnogo sreće Sergeju Barbarezu i svim fudbalerima. Nadamo se da ćemo još ostati ovdje i pratiti našu reprezentaciju i u top 32 faze svjetskog prvenstva. Još jednom veliki pozdrav iz Sijetla za sve slušatelje Radija M i Radija M+.

30 sutra ujutro uz naše jutarnje kafice sumiramo utiske sa utakmice. Nadamo se svi pobjedi, pa da sutra u nekom posebnom duhu budemo ispunjeni radošću i srećom. Neka vam je lijep ostatak dana, ne mijenjajte radio stanicu, nalazite se na pravom mjestu. Do sutra, čao!

0: više na datalab.ba.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: www.metapur.ba. Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Voziš bez brige?
3: Imaš li osiguranje?
2: Auto, put i sigurnost na cesti.
3: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
2: Više informacija na asacentral.ba.
3: ASA

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Požar na deponiji Uborak ponovo se razbuktao nakon što je jučer bio stavljen pod kontrolu. Vatrogasci su potvrdili da je vatra ponovno aktivna na jednoj lokaciji unutar deponije te da su ekipe odmah upućene na teren. Gradonačelnik Mostara izjavio je kako je požar na deponiji Uborak podmetnut i da su zapaljene gume. Dodatnu zabrinutost izaziva zagađenje zraka, stručnjaci upozoravaju da bi posljedice po zdravlje, posebno kod osjetljivih kategorija stanovništva, mogle biti dugotrajne. Vlasnicima pasa širom Evrope upućen je poziv da vakcinišu svoje ljubimce protiv bjesnoće nakon što se ova smrtonosna bolest ponovo počela širiti u pojedinim dijelovima kontinenta, prenosi njemačka agencija DPA. Povjerenstvo koje je imenovao njemački kancelar Friedrich Merz predložilo je uvođenje penzionog fonda po uzoru na švedski model te postepeno povećanje starosne dobi za odlazak u penziju kako bi se stabilizirao njemački penzioni sistem koji je pod pritiskom zbog starenja stanovništva.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u našoj zemlji prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje možemo očekivati i lokalnu kišu, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Dragi vozači, zbog radova na asfaltiranju danas i sutra obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Kalibunar-Galica, Babanovac i Vitovlje, pa imajte to na umu ukoliko idete ovom cestom. A ekipa Radija M vam želi sretnu i sigurnu vožnju.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: 11 sati i 2 minute, srijeda je raspoloženje na nivou, danas su sve oči uprte prema svjetlu gdje reprezentacija Bosne i Hercegovine igra i možda najvažniju utakmicu do sadašnjeg dijela mundijala protiv reprezentacije Katra. Obje reprezentacije traže pobjedu koja bi mogla otvoriti vrata nokaut faze, pa nas očekuje prava fudbalska drama i borba do zadnje sekunde. Atmosfera se polako zagrijava, a naša reporterska ekipa je na terenu, prati sva dešavanja iz minute u minutu. Šta se to trenutno događa u i oko stadiona, kako je raspoloženje među navijačima i kakve su posljednje informacije pred početak utakmice, reći će nam naš reporter Vanja, koji nam se javio direktno sa lica mjesta, pa poslušajmo šta je on to zabilježio u oči ovog velikog sportskog spektakla.
6: Veliki pozdrav svim našim slušateljima ovdje iz Sjetla. Prisustovali smo konferenciji naše reprezentacije na kojoj su se medijima obratili Sergej Barbarez i Ivan Šunjić. Obojica su poručili kako su optimisti pred ovu utakmicu, a posebno su spomenuli to da im veliko samopouzdanje ulijevaju utakmice protiv Italije i Velsa, koje su na neki način i pokazale našoj reprezentaciji da zna da pobjeđuje kad je bitno, i tako će se postaviti i ovaj put. Znamo svi da je danas ključni meč ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za Katar, ali naravno nas interesuje naša reprezentacija i gledamo da osvojimo ta tri boda i da se plasiramo među 32 najbolje selekcije na svjetskom prvenstvu. Inače, atmosfera ovdje u Sjetlu je zaista sjajna, vrlo, vrlo lijep grad, zaista pravo uživanje, a naši navijači su jučer bili masovni na ulicama, ne u velikim nekim grupama, ali onako pojedinačno mogli ste vidjeti mnoge grupice ljudi u našim BH dresovima sa zastavama i slično, i mislim da se zaista osjeti neka pozitivna atmosfera među njima. Mnogi od njih vjeruju u ubjedljivu pobjedu, neki su malo i skromni pa najavljuju minimalnu 1-0 ili 2-0 pobjedu, ali sve u svemu svi su sigurni da će naša reprezentacija slaviti i plasirati se dalje. Mi želimo mnogo sreće BH timu, mnogo sreće Sergeju Barbarezu i svim fudbalerima. Nadamo se da ćemo još ostati ovdje i pratiti našu reprezentaciju i u top 32 faze svjetskog prvenstva. Još jednom veliki pozdrav iz Sjetla za sve slušatelje Radija M i Radija M+.
3: Bio je to naš Vanja, njemu hvala što nam je prenio sve ove informacije. A ja vas svako pozivam da ostanete uz programe Radija M i Radija M+, jer vas očekuje još mnogo, mnogo informacija vezanih za mundijal i za utakmicu. A tekstualni prenos utakmice svakako možete pratiti i na portalu vijesti.bam i u nastavku slušamo Helen Neyse i pjesmu Svjetskova naše, još jednu od himni mundijala 2026. godine, da malo podirimo ovu sportsku atmosferu, a odmah nakon toga pjesma Final Countdown, koja se onako može vezati za ovu našu fudbalsku situaciju.

0: jednom mjestu.
1: U nedjelju 28. juna 2026. u novoj sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra Travnik očekuje vas izbor za fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine 2026. Na sceni vas očekuje 45 finalistkinja, atraktivne modne revije, plesni nastupi, muzički gosti i vrhunska produkcija pod pokroviteljstvom općine Travnik, vlade Srednjobosanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona i turističke zajednice općine Travnik. Ulaz je slobodan, vidimo se u Travniku.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajući san. Isprobaj neojastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 11 sati i 17 minuta, fudbalska groznica drma sve nas, naša reprezentacija igra večeras protiv Katra, možda i najbitniju, najvažniju utakmicu do sada. Naša ekipa je na terenu, sve vrijedno prati, bilježi, šalje nam video i audio snimke. Također prate i naše navijače i radi mnogi ankete sa njima. Mi ćemo upravo jednu takvu anketu poslušati u nastavku šta kažu naši navijači.
2: Ima nas, mašala, mašala nas ima. 4-0 za nas, pa idemo dalje.
3: Mi kvalifikacija
2: je samo dovoljna. Ništa više, ovo što smo se kvalifikovali, došli na svjetsko prvenstvo, pokazali svijetu šta je Bosna i Hercegovina. Šta će bolje? Ako Bog da i u San Francisco da Amere istjeramo, vidit ćemo šta će biti. Nikad ništa se ne zna.
1: Još mnogo sadržaja očekuju vas u programima Radija M, Radija M+, na portalu vijesti.ba, kao i na Instagram i YouTube kanalu vijesti.ba. A svakako na Instagram story Radija M pišite koje su to vaše prognoze za večerašnju utakmicu. Naša slušateljka Munevera navija i poželjela da čuje navijačku himnu Hajmo Bosno, Hajmo Hercegovino.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Berba maline u Zeničko-Lobojskom kantonu, koji je godinama lider ove proizvodnje u Bosni i Hercegovini, počela je još prije desetak dana, ali u višim područjima berba tek treba početi, kao što tek treba utvrditi i otkupnu cijenu za ovogodišnji rod, izjavio je za FENU predsjednik Udruženja poljoprivrednika Zeničko-Lobojskog kantona. Za razliku od prošle i pretprošle godine, kada je velika suša osigurala znatno bolji kvalitet maline, ali i znatno manji prinos nego proteklih godina, ove su godine vremenske prilike puno povoljnije za ove proizvođače. Nestašica proteinskih proizvoda sve snažnije pogađa njemačko tržište, a posljedice su već vidljive na policama trgovina. Proteinski prašci, šejkovi i pločice nestaju brže nego što proizvođači uspijevaju obnoviti zalihe, a cijena ključnih sirovina nastavlja rasti. Trend koji je nekada bio rezervisan za sportaše prerastao je u masovno tržište. Danas se proteini dodaju gotovo svemu, od hljeba i jogurta do sladoleda i kafe. Posljedica je globalna nestašica whey proteina, ključne sirovine za veliki dio proteinskih proizvoda.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Sa biznis tema vraćamo se na sport. Naš Ivan Šunjić najavio je utakmicu protiv Katra. A šta je on to rekao za naš mikrofon, ćemo poslušati u nastavku.
4: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno, ne samo ove dvije utakmice, još od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje odlično, stvarno onako Švicarske, naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije, i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
3: Bio je to Ivan Šunjić. A meč Bosna i Hercegovina-Katar se igra večeras od 21 sat po našem vremenu, a u podne po vremenu u Sjetlu. Mi druženje nastavljamo uz muzičku želju slušateljke M, a ja ću vas još jednom pozvati da svoje odgovore na pitanje kakve su vaše prognoze za večerašnju utakmicu pišete na naš Instagram story ili na broj 061 931 131.

0: Mozart traži operatere u automat klubovima u Lukavcu, Mostaru, Srebreniku i Sarajevu. Plata od 1500 do 1900 konvertibilnih maraka, mjesečne stimulacije i mogućnost napredovanja. Pošalji prijavu na posao bih@mozartbet.com ili pozovi 061 181 208. Mozart, započni svoju karijeru već danas.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine je odlučujuća utakmica u grupi B protiv Katara na svjetskom prvenstvu, protiv kojeg treba ostvariti pobjedu za plasman u naredni krug. Pobjeda bi nam tako mogla donijeti jedan od najvećih rezultata u historiji naše zemlje. Nakon dva odigrana susreta s Kanadom i Švicarskom, naša selekcija je trenutno treća plasirana ekipa u grupi B, te samo tri boda u duelu s Katarom večeras dolaze u obzir ukoliko se želimo plasirati među 32 preostale selekcije na mundijalu. Meč Bosna i Hercegovina Katar igra sa večeras od 21 sat po srednjeevropskom vremenu, odnosno u podne po vremenu u američkom gradu Sijetlu. Seattle je sinoć bio domaćin posebnog događaja posvećenog reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči utakmice posljednjeg kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. U Fisher paviljonu u sklopu Seattle centra okupili su se brojni Bosanci i Hercegovci iz svih dijelova svijeta, a ponajviše iz Sjedinjenih Američkih Država. Manifestacija pod nazivom Susret nacija protekla je u sjajnoj atmosferi, čiji je dio zabilježila i ekipa portala vijesti.ba. Posjetitelji su uživali u bosanskoj hrani, muzici i druženju, a organizatori su događaj opisali kao historijski trenutak za bosansko-hercegovačku zajednicu u Americi uoči jedne od najvažnijih utakmica u historiji reprezentacije. Sadržaj koji je zabilježila naša ekipa može se pogledati na portalu vijesti.ba.
0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne možemo očekivati jači razvoj oblačnosti i pljuskove sa grmljavinom, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34 u Hercegovini nešto malo toplije do 37 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Dragi vozači, uslovi za vožnju u našoj zemlji ove srijede većinski su povoljni. Ali su duge kolone vozila na ulazu u Hrvatsku na graničnim prilazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Osoje, Vinjani i Gornji. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od pola sata.
4: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: 12 sati i 3 minute. Mi nastavljamo o sportskim temama. Na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država u gradu Sijetlu nalazi se stadion Lumen Field. Stadion tokom FIFA svjetskog prvenstva nosi naziv Seattle Stadium, a upravo na ovom stadionu naša reprezentacija igra treću utakmicu grupne faze protiv Katara na svjetskom prvenstvu ove godine. A naša reporterska ekipa portala vijesti.ba imala priliku da uoči utakmice snimi kadrove stadiona iznutra. Stadion stvarno izgleda fenomenalno futuristički, a video i fotografije možete pogledati svakako na portalu vijesti.ba u posebnoj rubrici Mundial 2026. Inače, ovaj stadion je otvoren 2002. godine, prima oko 69.000 ljudi, a od kojih će većina večeras biti naši navijači. Mi se nadamo da će nam ovaj stadion večeras biti sretan.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
5: Evergreen, klasici koji traju.
6: Narodna, za ritam srca.
7: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
8: XU, legende koje žive.
7: Gym, energija za tvoj trening.
9: Love Music, muzika za zaljubljene.
10: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: 12 sati i 14 minuta. Nastavljamo govoriti o sportu, mundijalu i utakmici koja nas čeka večeras. Malo ćemo ostaviti navijača i njihove reakcije po strani, ali idemo čuti šta je to naš Barbar izrekao o navijačima.
1: Nek se svi naružaju dole dovoljnom količinom tekućina. I dobro je vrijeme i 21.00 je nama nije, ali to pokušat ćemo prinijeti taj signal prema našim navijačima, jer on uvijek je to što dolazi iz terena, tako se odvija na tribinama i nadam se da će to biti na kraju krajeva poslije obostrano.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 28 minuta. U nastavku naše druženja poslušat ćemo još jednu anketu koju su naše kolege obavile sa našim navijačima u Americi. Šta to oni misle, ko će pobijediti i kakvi su nam izgledi za večerašnju utakmicu?
2: Grupa navijača ovdje ispred stadiona na kojem se igra utakmica sutra. Šta vi očekujete? Odakle dolazite?
3: Dolazimo iz St. Louisa da podržimo našu Bosnu i očekujemo pobjedu. Posle prošle utakmice očekujemo da sve daju o sebe, tako da.
2: Jeste li pratili ove ranije utakmice, jeste išli uživo gledati?
3: Ja sam u St. Louisu, nisam u LA išao, ali moram ovu doći da vidim.
2: Kako bi ocijenio evo dosadašnje ove partije, naše reprezentacije?
3: Meni je svaka im čast da su došli do ovdje gdje jesu, ali daj sada i još pokažemo što još moramo odraditi.
2: Evo da možeš sad ti da si selektor, recimo, što bi poručio igračima?
3: Igraj ko što bi ko što bi ja igrao, ginuo, znači, za svoje. I sve daje o sebe, pobjedili, izgubili, znači...
2: Tako nema se šta izgubiti?
3: Nema, znači...
2: To je, ima se, hvala. Možemo, ali evo, samo kratko. Evo, možeš li nam se predstaviti, mislim, odakle dolazite?
4: Iz St. Louisa.
2: Iz St. Louisa, isto koji prijatelj.
4: Ja,
2: reci mi, koji rezultat očekuješ?
4: Pa
2: 3-0.
4: 3-0,
2: jesno. Reci mi još, ko bi mogao zadat golove?
4: Pa, Jovo Lukić.
2: Jovo, sva tri.
4: I Džeko jedan.
2: Ajde, dva Lukić, jedan Džeko.
4: Jesno.
2: Ajde, može tako.
4: Može.
2: Hvala, druže.
4: Ništa.
1: Još jednom samo da vas podsjetim da tekstualni prenos možete pratiti na portalu vijesti.ba, a mi ćemo sada napraviti i mali predah od sportskih tema. Pažnju posvijetiti muzičkom magazinu.
5: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
6: Kako navode pojedini portali koji prate regionalne izvođače, popularna hrvatska pjevačica Severina svojim fanovima sprema ne jedno, nego čak dva iznenađenja. Nove pjesme je po navodima portala najavila i sada svi samo čekamo da čujemo u kojem smjeru ide Severina sa muzikom. Nije rijetkost da pomalo eksperimentiše, pa nove pjesme mogu biti ili balada ili ljetni hitovi. Sa Severinom je sve moguće. Slušamo je u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

12 sati i 47 minuta. Evo, završili smo još jedno druženje u danu na Radiju M. A ja se nadam da će nas naši zmaji večera susrećiti sa jednom pobjedom. A evo, za kraj iskoristit ću još i priliku da proglasim i pobjednika zvuka mjeseca na Radiju M. Kao što ste već i navikli, svaki mjesec biramo koja je to pjesma koja se vama najviše svidjela i za koju vi smatrate da je pravi zvuk mjeseca. Ovaj mjesec je to bila Ilma Karahmet sa novom pjesmom Domine. Ona je nedavno bila i naš gost. Ukoliko niste stigli da poslušate šta smo nas dvije to pričale, to možete pročitati na portalu www.radiom.ba. A vama hvala što ste glasali, glasajte i naredni mjesec. Mi sada slušamo Ilmu Karahmet i pjesmu Domine. Ugodan ostatak dana, uživajte uz našu muziku i ćao!

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Univerzitet u Bihaću napravio je značajan iskorak u procesu digitalizacije visokog obrazovanja uvođenjem prve online platforme za prijavu i upis studenata, čime je budućim akademcima omogućen jednostavniji, brži i transparentniji pristup upisu na studijske programe. Požar na području Konavala uz hrvatsku granicu sa Crnom Gorom lokalizovan je u utorak oko 20 sati na području Hrvatske, dok je na području Crne Gore još uvijek aktivan, a požar koji je sinoć izbio kod Župe Dubrovačke ubrzo je lokalizovan, izvijestila je u srijedu ujutro Hrvatska vatrogasna zajednica. Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta podržao je uvođenje digitalnog eura, čime Europska unija želi smanjiti ovisnost o platnim sistemima pod kontrolom američkih kompanija. Prema planu, digitalni euro mogao bi biti uveden do 2029. godine kako bi se ojačala financijska nezavisnost Europe.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.
3: Zapleši uz ljetni hit iz

0: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, velik izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 26. juna otvaramo novu prodavnicu u Sarajevu, u ulici Kurta Šorka 28 na Iliđi. S više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu i uživajte u cijeni.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prije podnije bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34 na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, trenutno je pojačana frekvencija saobraćaja na cestama u našoj zemlji i s obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima te da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni te držite odstojanje između vozila i naravno apeli drugim učesnicima u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ljudi, dobar dan i dobrodošli u popodnevnu srijedu na Radiju M. Polovina našeg sedmičnog druženja je odmakla, ali nam je još toliko ostalo i naravno provešćemo je uz muziku za dobar osjećaj i startamo to već u ovom popodnevnom programu. Večeras nam igra i Bosna i Hercegovina, tako da će i naša playlista biti prilagođena, odnosno spremna za večerašnju utakmicu. Slušamo se mi do 18 sati, a druženje naše kreće sa Michael Jacksonom, pjesma Thriller.

2, 1... 14 sati 15 minuta, dragi slušatelji, stigao je, što se kaže, dan D za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, jer nas večeras očekuje, pa možda, nadam se da ćete se složiti sa mnom, najbitnija utakmica u historiji našeg nacionalnog tima. Igramo sa Katarom za prolaz u nokaut fazu ovogodišnjeg mundijala. Tim povodom ja u ovoj našoj emisiji tražim da mi vi šaljete svoje prognoze. Pod prognoze mislim 2-0, 2-1, 3-0, što god, i naravno strijelce za večerašnji duel. Eto, ništa strašno, znate da to uvijek ovako radimo kada su utakmice reprezentacije u pitanju. Dvije adrese za to znate, za koje možete nam, na koje nam možete slati vaše poruke i odgovore, a to su Viber broj 061931131. Također druga adresa je Instagram story Radija M. Također napomena da su naši reporteri na mundijalu prate Zmajeve, stoga i vi pratite vijesti.ba, odnosno naš YouTube kanal vijesti.ba, te društvene mreže Facebook, Instagram, TikTok i naravno dvije radio stanice, Radio M i Radio M Plus, za ekskluzivne video i druge sadržaje.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: U nedjelju 28. juna 2026. u novoj sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra Travnik očekuje vas izbor za fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine 2026. Na sceni vas očekuje 45 finalistkinja, atraktivne modne revije, plesni nastupi, muzički gosti i vrhunska produkcija pod pokroviteljstvom općine Travnik, vlade Srednjobosanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona i turističke zajednice općine Travnik. Ulaz je slobodan, vidimo se u Travniku.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za...

0: će pare.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: Ljudi, 14 sati 29 minuta, a naš kolega Vanja nam je ekskluzivno za radio i Radio M Plus iz Sjetla, dakle sa zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država, otkrio kakvo je stanje trenutno na ulicama Sjetla pred utakmicu Bosne i Hercegovine i Katara večeras. Također, Vanja je, naši reporteri su zapravo prisustvovali pres konferenciji Sergeja Barbareza i Ivana Šunjića, koji su najavili večerašnji duel i koji su, što je naravno jako bitno za napomenuti, izuzetno optimistični za večerašnju ključnu utakmicu. Grad Seattle je naravno, kao i svaki do sada u kojem smo igrali, ispunjen u velikoj mjeri navijačima Bosne i Hercegovine. Vi u naredne dvije minutice poslušajte šta nam to Vanja ima za reći.
3: Veliki pozdrav svim našim slušateljima ovdje iz Sjetla. Prisustvovali smo konferenciji naše reprezentacije na kojoj su se medijima obratili Sergej Barbarez i Ivan Šunjić. Obojica su poručili kako su optimisti pred ovu utakmicu, a posebno su spomenuli to da im veliko samopouzdanje ulijevaju utakmice protiv Italije i Velsa, koje su na neki način i pokazale našoj reprezentaciji da zna da pobjeđuje kad je bitno, i tako će se postaviti i ovaj put. Znamo svi da je danas ključni meč ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za Katar, ali naravno nas interesuje naša reprezentacija i gledamo da osvojimo ta tri boda i da se plasiramo među 32 najbolje selekcije na svjetskom prvenstvu. Inače, atmosfera ovdje u Sjetlu je zaista sjajna, vrlo, vrlo lijep grad, zaista pravo uživanje, a naši navijači su jučer bili masovni na ulicama, ne u velikim nekim grupama, ali onako pojedinačno mogli ste vidjeti mnoge grupice ljudi u našim BH dresovima sa zastavama i slično, i mislim da se zaista osjeti neka pozitivna atmosfera među njima. Mnogi od njih vjeruju u ubjedljivu pobjedu, neki su malo i skromni pa najavljuju minimalnu 1-0 ili 2-0 pobjedu, ali sve u svemu svi su sigurni da će naša reprezentacija slaviti i plasirati se dalje. Mi želimo mnogo sreće BH timu, mnogo sreće Sergeju Barbarezu i svim fudbalerima. Nadamo se da ćemo još ostati ovdje i pratiti našu reprezentaciju i u top 32 faze svjetskog prvenstva. Još jednom veliki pozdrav iz Sjetla za sve slušatelje Radija M i Radija M+.
2: Hvala našem kolegi Vanji na divnim ovim informacijama iz Sjetla. Mi u nastavku idemo poslušati jednu navijačku pjesmu, novu koju je predstavio vezanu za Mundijal i Bosnu i Hercegovinu Amel Ćurić. Slušamo njegovu hit, pjesmu, odnosno numeru, single Osjećaj ovaj...

je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio.

0: 14:46, mi ćemo u nastavku ljudi poslušati kako su to na preskonferenciji utakmicu sa Katarom najavili selektor našeg nacionalnog tima Sergej Barbarez i potom Ivan Šunjić, vezni igrač naše reprezentacije. Prvo Sergej, pa onda Ivan.
1: Sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer ova dvije ekipe to vodi u izvan grupne faze, naravno vidjet ćemo čija želja veća i ko je glavniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
2: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku. I nam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice.
3: Raspoloženje?
2: Raspoloženje odlično. Stvarno, nakon Švicarske, naravno, imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije. I spremni da čekamo sutra utakmicu.
4: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je trenutno sunčano vrijeme, ali uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka danas oko 30 okruglih stepeni u našem glavnom gradu.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas je do 16 sati zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, te su alternativni pravci za vrijeme ove obustave Jajce Mrkonjić grad Banja Luka te Travnik Kneževo Banja Luka. Također večeras do ponoći je zabranjen prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Kolegica Ajna nam je za nastavak programa spremila biznis vijest, tako da ih idemo poslušati.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavijestile su javnost da će sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo saobraćati u periodu od 26. juna do 30. augusta ove godine u dane petka, subote i nedjelje. Polazak ovog voza iz Sarajeva je planiran u 7 sati i 15 minuta, a povratak iz Ploča u 18 sati i 26 minuta. Cena karte u jednom pravcu je 29,30 konvertibilnih maraka, a cijena povratne je 48,30 konvertibilnih maraka. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika obezbijedili su set povlastica od 30%. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje godišnji rast realne ekonomske aktivnosti u prvom kvartalu ove godine na 2,1%, što je identično brzoj procjeni iz marta ove godine. U odnosu na martovski krug procjena, sadašnje procjene ne donose značajnije promjene u kratkoročnim pregledima ekonomskog rasta, potvrđujući očekivanja o relativno umjerenoj dinamici privredne aktivnosti u Bosni i Hercegovini.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
0: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
5: Radio M.ba.

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: Šef struke Mostarskog Veleža prokomentarisao je večerašnji susret koji našu reprezentaciju očekuje protiv selekcije Katara. Bilo je grešaka, u prva je dva kola možda moglo bolje, ali pred nama je odlučujuća utakmica nakon koje se opet može vratiti euforija, istakao je Rahimić. Katar, smatra trener Veleža, nije bezazlen protivnik, ali mišljenja je da će se, bude li na željenom nivou, tim Sergeja Barbareza naći u dobroj poziciji te tako osigurati toliko željenu pobjedu. Ishodom prve utakmice, s obzirom da je Kanada domaćin, bio sam zadovoljan. Nakon prvog poluvremena pomislio sam da ćemo na kraju i pobijediti, ali Kanada je u drugom poluvremenu pojačala tempo, te je bilo očito da nismo mogli odgovoriti na to. Primili smo taj gol, ali opet bilo je važno ne izgubiti prvu utakmicu. Za kraj, Zmajevima je poručio kako trebaju ozbiljno shvatiti Katar, za koji smatra da su kvalitetni igrači, odnosno da je ovo kvalitetna reprezentacija, ali da rezultat, koliko naši fudbaleri daju svoj maksimum, ne bi trebao izostati. Tom bi se pobjedom vratila euforija ne samo u državi, nego među svim našim navijačima u svijetu, zaključio je trener Veleža Ibro Rahimića. Dragi slušatelji, naša ekipa, naši reporteri Vijesti.ba su na svjetskom prvenstvu i u narednim danima svakako donose nam najnoviji, najautentičniji i najekskluzivniji sadržaj vezan za naše Zmajeve, tako da obavezno pratite naš portal, naše dvije radio stanice i tako dalje i tako dalje. U nastavku Helen Neisa, pjesma njihova nova, također posvećena Zmajevima i Bosni i Hercegovini, svjetsko, a naše na našoj playlisti.

0: Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitafor.ba.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijatelj. Znači, žilet 13,95, peeling za tijelo zjaja 300 ml, 10,50, gel za tuširanje, bipas 600 ml, 4,95, ostatak ponude potražite.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u prvom dijelu dana, a u drugoj polovini dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće i rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29-34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na autocesti A1, tačnije na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, kod mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za ona vozila preko ove navedene mase saobraćaj i dalje obustavljena. Ljudi, polako i oprezno za volanom, sretan put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ljudi, tačno je 16 sati i upravo sada je otkucala jedna minuta, što znači da počinje špica sat na našoj playlisti, odnosno 60 minuta najboljih i najnovijih hitova, naravno navijački, dosta onako nastrojen sat muzike za dobar osjećaj. Malo nam je ostalo do kraja dana, kako vrijeme prolazi sve nam se bliži i utakmica Bosne i Hercegovine i Katara, tako da idemo jednostavno uživati, iskoristiti ovaj ostatak našeg druženja slušajući muziku za dobar osjećaj i dobar ritam. U nastavku slušamo duo Alesso i Katy Perry i njihovu zajedničku pjesmu When I'm Gone.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Ovo je Radio R. Radio R. Muzika za dobar osjećaj.
1: Ljudi, 16 je sati i 20 je minuta, a uoči večerašnje odlučujuće utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara, naravno za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, iz centra Sarajeva danas je stigla posebna i emotivna i ujedno najmlađa podrška Zmajevima. Djeca, par, onako jedan zanimljiv vrtić, djeca malog uzrasta pokazali su koliko im znači nacionalni tim i koliko se među najmlađima osjeća euforija predvečerašnji susret. Ova priča iz Sarajeva još jednom pokazala i sam prizor iz Sarajeva još jednom pokazao koliko je reprezentacija Bosne i Hercegovine ujedinila građane svih generacija, te da večerašnji duel protiv Katara s velikim emocijama i nadom iščekuju i oni najmlađi. Kada sam spomenuo prizor, možete ga pogledati naravno na našem portalu vijesti.ba u rubrici Mundial 2026. Imate jednu anketicu, pa slobodno pogledajte kako mališani i igraju fudbala, kakve prognoze i zanimljive odgovore su nam još i dali. Eto, toliko, pogledajte u nastavku, idemo slušati muziku za dobar osjećaj, naravno krećemo sa navijačkom pjesmom.

0: Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Dragi slušatelji, 16 sati i 41 je minuta. Mi u nastavku idemo poslušati naravno jednu navijačku pjesmu vezanu za Bosnu i Hercegovinu, vezanu za večerašnju utakmicu Mundijala protiv Katara, ali prije toga da pročitam jedan odgovor koji nam je stigao na našu Instagram anketicu. Slušatelj Adnan nam je napisao prognozu iz Strijelca, kaže Džeko, 1-0 Džeko, veliki

Edin, naš dijamant, rješava, uzima stvari u svoje ruke, odnosno u noge u ovom slučaju, kada je najpotrebnije i kada najviše treba Bosni i Hercegovini. Hvala Adnanu. Adnane, pozlatile se tvoje riječi, je li 1-0 minimalno, samo da se ode dalje u narednu rundu takmičenja, narednu rundu mundijala. U nastavku idemo sa navijačkom pjesmom Igraj Bosno, navijačka himna naše zemlje.

kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Chippy Chips XXL, 220 grama, 2,70. Konzum i Merkator.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
2: Ljudi, 17 je sati i 16 je minuta. Zahvaljujemo se ovim putem Perutnini Ptuj, koja je jedan od sponzora našeg odlaska u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu na ovogodišnje izdanje mundijala, odnosno svjetskog prvenstva. A mi smo danas bili na ulicama našeg glavnog grada i mogu da vam kažem da samo optimizam vlada među građanima, ujedno i naravno navijačima naše zemlje. Mi ćemo i vi ćete, jeli, u nastavku poslušati šta su nam to navijači iznijeli u vidu svojih prognoza i strijelaca. Ta nam anketica iz Sarajeva slijedi na našoj playlisti za 3-4 sad.
3: Pa evo, 3-1, 2 gola Mamića, 1 može, evo.
4: Ja, da,
3: pa
4: snimi malo ovo, jel?
3: Aha, evo, vidite.
4: Odlično, Kera, i samo gdje gledaš utakmicu?
3: Kod ekonomije, odlično, ona ispod čatora. Odlično.
5: Pa trebalo bi 2-0 biti.
6: Strijelci?
5: Pa Katić i šta ja znam, drugi, možda Lebegović ili neko.
6: Stoper i malo rješta.
5: Tako je, ma ja, ne vidim da će napad išta, Demirović, teško.
7: Tank. 2-0, za nas.
4: Naravno, ko zabija golove?
7: Džeko i Berektarević.
8: Pa evo, ovaj, prognoze, je barem 1-0 za nas, pa ostaje nam da vidimo šta će biti.
4: Ko zabija taj pobjedonosni pogodak?
8: Džeku.
9: Ja mislim da će biti 3-1.
4: Dobro.
9: Katar će igrat malo loš, to jedan gol, ali malo bit će ono offside, mislim, ali neće ono biti. E, onda mislim da će nam Demirović danas urad go, čuo sam da je bio dobar.
4: Dobro.
9: Mislim da će nam Bajraktarović ubaciti jedan i Džeko, ako igra.
10: Ja mislim da će Bosna dobiti 2-1.
11: To samo da pobjedimo i 2-1 isto.
4: I ko zabija golove?
11: Džeko i
10: Bajraktarović.

0: Dobijaj uz Move.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Ljudi, 17:31 u nastavku našeg programa Dubioza, kolektiv i pjesma I am from Bosnia, inače to nam je muzička želja za slušatelja Azura. Azure, majstore, hvala na javljanju, idemo pjesmom do

Ljudi, ljudi, toliko današnjeg popodnevnog programa i naše zajedničke srijede. Ja vas molim da se odmorite, da se spremite za utakmicu, da uživate, da navijate i nadamo se naravno sva tri boda da se uzimaju večeras u Sijetlu i da se osigurava odlazak u 16. finala mundijala gdje bismo igrali u San Francisco, ali o tom potom. Idemo jednu utakmicu po jednu utakmicu, stepenica po stepenica. Vi mi se odmorite, pa se sutra ponovno slušamo, družimo i čujemo u 14 sati, dakle u našem popodnevnom terminu. Ćao! Yeah.

0: Mozart traži operatere u automat klubovima u Lukavcu, Mostaru, Srebreniku i Sarajevu. Plata od 1500 do 1900 konvertibilnih maraka, mjesečne stimulacije i mogućnost napredovanja. Pošalji prijavu na posao bih@mozartbet.com ili pozovi 061 181 208. Mozart, započni svoju karijeru već danas.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,35. Paprika babura, kilogram 2,95. Rice up, rižni kreker, 120 grama, 1,55. Konzum i Merkator.
3: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, velik izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 26. juna otvaramo novu prodavnicu u Sarajevu, u ulici Kurta Šorka 28 na Iliđi, s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu i uživajte u cijeni.

0: muzički magazin.
1: Gremijem nagrađivani i jedan od najutjecajnijih bendova 21. stoljeća, Black Eyed Peas, po prvi put nastupaju u Hrvatskoj. Autori neki od najvećih hitova moderne pop historije poput I Got a Feeling, Pump It, My Humps, Rock That Body, Shut Up i Where Is The Love donose večer puno energije, euforije i pjesama koje su obilježile generacije i bezbrojne noći izlazaka. Uz svjetske hitove, bez kojih ne možemo zamisliti 2000-te i 2010-te, posebno se ističe i njihov bezvremenski klasik Where Is The Love, pjesma koja danas ponovo prolazi svoj put do nove publike i doživljava snažan povratak na društvenim mrežama. Gotovo dva desetljeća nakon objave, njena poruka i dalje snažno rezonira, možda čak i snažnije nego ikad, u vremenu koje ponovo traži zajedništvo, razumijevanje i nadu. Black Eyed Peas slušamo u nastavku VOA.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, Zmajevite časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
2: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine je odlučujuća utakmica u grupi B protiv Katara na svjetskom prvenstvu, protiv kojeg treba ostvariti pobjedu za plasman u naredni krug. Pobjeda bi nam tako mogla donijeti jedan od najvećih rezultata u historiji naše zemlje. Nakon dva odigrana susreta s Kanadom i Švicarskom, naša selekcija je trenutno treća plasirana ekipa u grupi B, te samo tri boda u duelu s Katarom večeras dolaze u obzir ukoliko se želimo plasirati među 32 preostale selekcije na mundijalu. Meč Bosna i Hercegovina Katar igra sa večeras od 21 sat po srednjeevropskom vremenu, odnosno u podne po vremenu u američkom gradu Sijetlu. Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić mogao bi naredne sezone nositi dres Utah Jazz nakon što je svojim odličnim nastupima tokom prošle sezone privukao pažnju čelnika kluba. Prema informacijama novinara Michaela Sotoa, Utah ozbiljno razmatra mogućnost da ovog ljeta produži saradnju s našim centrom. Nurkić će ovog ljeta svakako postati slobodan igrač nakon što mu istekne ugovor vrijedan 19,3 miliona dolara. Naš košarkaš je u Utah stigao iz Charlotte Hornetsa, a uprkos tome što je prošle sezone odigrao samo 41 utakmicu, ostavio je veoma dobar utisak, te postoji šansa da iduće sezone nosi dres ove ekipe.
2: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: jednom mjestu.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
3: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinstvenim.

0: U nedjelju 28. juna 2026. u novoj sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra Travnik očekuje vas izbor za fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine 2026. Na sceni vas očekuje 45 finalistkinja, atraktivne modne revije, plesni nastupi, muzički gosti i vrhunska produkcija pod pokroviteljstvom općine Travnik, vlade Srednjobosanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona i turističke zajednice općine Travnik. Ulaz je slobodan, vidimo se u Travniku.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.